Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te mani na ye pe na mema mapam adam ne wo ntem kire ne se o ye sitiem amen.

0: ntwɛn agyina wɔten
1: sɔsɔ
0: ɛyɛ wo na wohyie ku tete adiyifoɔ no so ma wɔde yi awo
1: nyame susu
0: ɛwurade nnra kasa ma yɛ
1: tɔ